jërëjëf borom gaan ak daru salaam borom jannati ilal jannat borom dërëm ak ngërëm borom saxatu daara ni mom sidi hol mukabbaro cheikh abou bikri sidi mbak ibn cheikh ibrahim dar mbak mom serigne gaan cheikh sidi anta mom sidi